Der Marilyn Monroe hiet gesicht huet op onheimlech viele Covere getront. Hiet gesicht, hire Kierper, hiet Wiesen, war e Schönheitsideal vun enger ganzer Epoch. Fir un 100 Joer kommt Marilyn Monroe op Welt, a bis haut ass dëse Numme synonym fir Glamour, Sexappeal an Tragik. Der Marilyn Monroe hire Wee no Uwe war keen einfachen. Et war keen Märchen. Sa seich der Virun hirem Liewe fortgelaf. Sa sa Fleegefamilie gross ginn, hat eng extrem onstabil Kantheet, an die Jongnummer Jean war ëmmer op der Sicht no Unerkennung an Identitéit. An der Zäit vum Zweete Weltkrich huet Norma Jean an enger Rüstungsfabrik geschafft, as e gouf vun engem Armeefotograf entdeckt, a vun dem Moment un ass die Gross Transformation vun der Norma Jean Mortensen oder der Norma Jean Baker ugaangen. Eng Transformation, die durch de patriarchale Studiosystem zu Hollywood perfektioniert gouf. Ma Marilyn Monroe hun Studioen durch eng schobal sakral Inszenierung en neuen Typ Fra lanciert. An den 1950er Joren huet sie sich dun zu engem vun de gréisste Sterrecher zu Hollywood entwickelt. Filmer wie Some Like It Hot oder Gentlemen Prefer Blondes u sie weltbekannt gemach. An dat mat enger Mischung aus Talent, Humor an enger Ausstrahlung, die bis haut onvergesslich blieben ass. De gréisste Malentendu, den der Marilyn Monroe het ganz liewe dominéiert huet, an den noch Popkultur reproduzéiert huet, wat gläichsetzen vun der Konstfigur an der realer Fra. Mei han de Kulissen und Marilyn Monroe sech mat de Grosse nu geluecht fir Autonomie ze erreechen. Sie huet sich als Eischtfra am Powerstudio 20th Century Fox ugeluecht a fir besser Kontrakter gestreikt. 1955 huet se dun zesumme mat hirem Fotograf Milton Green eng ege Produktionsfirma gegrinnt, fir net méi, weil wie eng Sklavin vun de grosse Studioen ofhängig ze sinn. Also woll doch beweisen, dat ze méi ass wie just nemmen de Klischee vun der blonder Fra. So huet zu New York op de renomméierten Actorstudios beim Lee Strasberg Method Acting studéiert. So huet Weltliteratur gelies, mat Intellektuelle kommuniziert, an um Ende profiléierten Dramatiker Arthur Miller bestuert. Marilyn Monroe war keng passiv Marionette, mehr eng strategisch denkend Artistin, die mat de strukturelle Grenzen vun hirer Zeit dacks une nie geroden ass.

0: Some like it hot.
1: Dat mat 2026 schon hat Joa no hireer Geburt Narremo und Marilyn Monroe denken, huet sech och dummer dat ze din, dat de Phänomen vum bannezechte Konflikt haut méi wie aktuell ass. Mir liewen haut an enger hypervisueller Kultur, die vun Algorithmen, Filtren, an enger permanenter Kuratéierung vum egenen Ösch an de soziale Medie bestimmt gëtt. Dat heeschte Phänomen eng perfekt inszeniert Karkass ze präsentéieren, iwwer dem sinn also spannend dran, ob da sich nur Authentizität a Protektion ass. An dat Splicke vun der Identität war bei der Marilyn scho Realitéet eiret hautzwegem Massephänomen ginnass. Mir handelt dem glamourösen Image vun der blonder Ikonstung eng Fra, die wie gesot ne Unerkennung gesicht huet, die sech mat zweifeln und sich selber geplot huet, an die an enger brutaler, net grad humaner Industrie hire Weh gangen ass, an huet musse goen. Het Liewe war markéiert vu grosse Suxeen, aber auch vu perséinleche Krisen.

Dat war vu for real regemeisse Sisi vu Lëtzebuerch an och verschinne van hinnen waren och deel vun der Band Natas Loves You. An och hien war schon zu Lëtzebuerch de Ben Howard, Heimat engem Iwerhit Keep Your Head Up.

Oneness of Juju ass eng amerikasch Jazzer Funkband vu Richmond, Virginia. Migratiert steck The Connection here vun ihrem echten Album African Rhythms vu 1975. An et geht weiter mat Fred and the JBs, I Wanna Get Down.

Eg vun enger Partie legendären Bands vun méger Generationoun wëlech bar soen, Dii dëse Summer op Lëtzeburg kommen. Der war Farrakke vun Washington D.C. Di hat den an der Nunscher Ugangsnée an der Nunscher eng eenzeg Plack rausbrucht, déi so viel Influenz hat, net nëmmen op et Math Rock an die DIY-Szen an de Vereinigte Staaten, méi och op Lëtzeburg op d'Kulturfabrik an op de Schalltod-Kollektiv, den dëse Konzert organiséiert. Musik aus Lëtzeburg darf natürlich net fehlen op so eng Festival wie Congé Annulé. Et werden sech viel Leute zu Summe fannen am Haff vun der Rotonden. An ich meine, dat ass auf dat, wat so ein Festival ausmischt. En an anderem si Shibaba am Motto. Als Premier Party spielen sie. Aber nie dazu umschicht, nur um die Tmelaschte Violet.

A fir Dii heize wunderbar düster Nummer vun Chibaba Zahere Brater net lang ze warden, och si spielen op der Opening Night vun de Congé Annulé 24. Juli. Mir ne klenge Special haut heuber en Popfilter vun enger Partybands, die en op denen Congé Annulé kanner liewen, et sinn der film méi wéimer an des Emissionioun kënne rakréien. Vol den 21. Juli an der Premier Partit Lëtzebuier First Mode als Vierband vun Dileske Nome Martin en Owen vun experimentellem Krautrock, giwech so ja. Middlecroft lauscht, mei se First Mode.